Wunderbar. Edel Markussen og Silje Kviane Jeppestø. Og det var Øvre Årdal, og det var Kaupanger. Jeg må skjerpe meg litt med skriveri i mitt, så jeg forstår selv hva jeg sier. Men begge to får altså 400 kroner, og vi er klar til å begynne på nytt ark. Og da skal vi trykke lek og lek. Lek her da. Vi er litt... Det er litt færre enn vi pleier i kveld, så det går litt senere, men jeg håper at de har tid å vente på oss. Nå skal vi se. Da er vi i gang igjen på ark nummer 2, og ei rekke og første tale da, da blir 28. 28. Tretti, tre, null. Tretti, åtta, tre, åtta. Ni, enkel ni. Åtti ein, åtta ein. Åtti fyra, åtta fyra. Seksti åtta, sex åtta. Åtti sjau, åtta sjau. Åtti seks, åtta seks. Seks, enkel seks. Femtioåtta, fem, åtta.